redd og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått. Jeg har våknet opp om morgenen og kjempet meg mot kveld.